མིག མིག མིག མིག མིག མིག མིག མིག མིག མིག མིག མིག མིག མིག མིག མིག མིག མིག མིག མིག མིག མིག མིག མིག མིག མིག Some Murg Sangman Janim Yambi Satunti Murg Sosu Merchant Mangyung Tunga Lordi Chir Jinalang Tunga Piji Chisan Toman Chila Chapper May Pere Sangman Janim Shanga Murg Kang Shiki Chung Tung Chung Tunga Nyanum Shi Tango Shargi Jene Tamungi Tundan Bantab Tunga Tamungi Tarji Kumpir Tungi Satun Tunga Murg Tundal Tung Huamjur Chesu Piji Lak Chichin Changushi Ti Tundaji Piji Lak Kandi Tunga Tunga Piji Jin, Tundra the Chief Tan Tatung, but a wounded Sharky. Jonghua Marga Jimton took in the his Saftan Tatung with a young Tabigo, Ni Kunta Chilgi, Pim, Riva Chavjan, a Kanta Yin Siena. Jigne Tamung Rangjintung, Chapel Rangjinjim Riva. And in Jonghua Marga Jimton took in the heatung, Marigso soon the Hivar Jim Riva. Some Jonghui Rignitung, Murgso Rignivar Jim Deva. Jenner Nipotung, some Luar Jim Deva Chiene. Murgan Tenderly are Tunje Shavitul, Nipper of Tamburn Zagibi, Killing Ashiban, Shetuk the Cheshila Gosina. Lofton Jimmy Jagudni, Lapchinje, Midjetung, Jonghua Murge. 中华也是个你, 中国共产党, 中国前期单比, 这次能力记了, 参图麒麟西游的, 麒麟能安呢, 中华没这个精神作品, 德黑萨丹的东西, 苏恒哥能动的作等, 没人谈这等, 也可不及格的松中学比, 三路和盲人呢。 Murgan Tandelia Tuner Kapija, Tamak Tankil JP, Tamzig Satun, Cheshi and Siena. Murgan Tandelia Tuner Kapija, Tamak Tankil Shapere. Jonghua Murgan Jington Supin, Dahi of Tamburzigen, Zona Tabzungsti, Shamsaj Satun Lap, Sasung Shaggy Party. Jigna Young Derby, Chapsajakab Shun Tan Chungtung. Jacob Shuji, Shinping, Murgleton Lak Hirnuntung. Lerchi Shapi Courtier, Gungtun Kachin, Stownzan Bar Jinchungi. Ani ne Zhonghua Murgji Lordji Tawa Ying Dabam Tanchung Shi De, Lofton Jinmi Ji, Zhongku Chachi Ji Murgna Tun Takchul Shi Bi Rulam Ying Dabar Chogi. Samne Ying Dabi Gu Ni, Chab Jim Ji Wa Kung Da Chepram Tanchung Shi Ni, Taimung Rang Jin Deng, Zanjuk Deng, Jie Ying Ji Chepar Rang Jin Chirak Deng Gi. Vje ne Zachim Tare Chim Zigin Tanchung Shi Argi. Murg Sa Kung Rang Chung Jachim Suha Jambi Jachim Chim Su Deng, Tanjur Deng Jinta Lakbo Shi Ni, 中华美丽的精神作品的黑色的动画灯 Murgsosu Yesul Kumsi Tung, Kayiga, Chilig Damiji Lap Zanjuk Shepa. Murglam Tungchung Tung, Murgwalan Kunka Tungvi, Damjula, Kungu Tachik the Shepa. Murgum Tandalia Tunak Sartu Jeshe Gure, Rangel Gishik Bajiso. Anina Tungyang Tung, Jacob Lekunje, Dekar Soso Tung, Sani Rambi, Dekar Soso Inganti. Murgum Tandalia Tunje, Shavati, Kachi Shavi, Kujik Tulangni. Shavi Lamsun Tisang Tungwatung. Rukchur Saji Tunchul Shepa, Jinam Janje, Jedrak Hopso Peva Jisu, Sumna Kili Tung, Litun Lekung Tung, Jesu Sanzigje Inganti, Lirikje Chachi Tung, Sungriji, Murgan Tandje, Jedrak Hopso Pini, Murg Sosu Lipsu in Janim Kerung Langan Sung Tung, Murg Sakajem Peji Tung, Murg Sosu Mangsuja Lishila Rum Shargi, Jena Hopji Inganti, Jonghua Murg Jington Subi Hopso Ti, Jemang Hopsu Malak Chuljigni, Murgum Tandrija, Lopsu, Jenum Jantapeti, Nagru Namjer, Jington Subin, the Hirsch Sam Shargi.
中国前期及末日这个边融了等实际及能动手来更大有解呢？这个末日战役等啊，末日统治级设计，那你末日个研究设计，什么整容末日级接触物质设计，一末日三空人种设计，二啊整容末日级裂隙把所种设备设计，这个。这都是我的看图的都比正用没个穷地界开放感送些比设计我的没个一个设计我觉得没个个耶稣的公司来成就些吧这个正用没个等正用没个三个界环境自身等配置界设计这正用没个界没正设计这个正用没个三个界投诉等这个你出定局及下级和配置等为实际决裂的。每个他们个改革呢，这是个原先呢。每个他们个改革基本呢，每年即能克的盘成主要些比较所就比改加拉些的。每个他们个改革呢，每个这比国人出了钱，存些的人钱单比也是个改革某些个忙些事情呢。丁总是一个人比朋友找不到联系人，脾气凶啊，是的。马里克这边另一个合作更大的影响呢，正用马里克萨克等啊，正用马里克这东尼等送这的单色皮的，马里克扎尼姆等啊，马里克腾着了，马里克亚托呢，潘森托夫中啊，他们星期几些把热中的冠军这个真的是热中的。整容没得这恰似的呢，幻觉嘞。这个年纪配置是动画的呢，这做人嘞这没人这玩事儿哇，金钱没不是十分的东西，没得说说他们给打击用不着的。人家这没得时间了，能动手更多有钱呢。这个没得杂念等，谈着了金钱说吧，你没得啥空人穷，什么？整容没这个啥个叫幻觉等啊，这个你不晓得用配件系统哇？是，整容没这个叫裂隙把所种些吧？人啊，整容没这个叫残这个所不所等啊？这个你，昨天你不晓得用配件系统哇？这个，整容没这个叫改一个微距等配件系统哇？不等呢，整容没这个叫耶稣的公司来拯救些吧？不觉得？整容没这个节，其里个单面人往那针灸等松松些把之类的。没这个些把呢，这是个人些呢。没这个些把呢，没那么些逻辑间偏重出这比他们个改价等啊，他们个查空啊，他们个换句等啊，他们个错不记等啊，他们个这个你等啊，他们个得气有比，但那个他们错把些个那些的。人家这没个消费出去，看着他没把什么就三步能断的这些人些呢？人家没个呢，整容没个等看着他没了，整容没个呢，人家没个等看着他地位将没把等了，整容没个所作用，反正等看着他眼里没了几把的了的。没个消费出了，南下这边松松啊，那这些人些呢？接触人类的个民族松松等啊，接触人类的城里松松啊，慢慢民族的稍微开放松松啊，民间工作积极松松啊，没人听着了松松些吧之类的。人家这没人专业去开工了，学个更大的一些呢，人家这整容没人了，学个更简单的开工农事就更有的。恰不是这等的，让你们这更恰等的，实习这更恰，没这个啥空啊，让兄弟更恰自由的。环境等接触，人你去接他了，环境走正了，多东西比人都更恰有把等的。这可不及环境等人你配件等，为了多东西比更恰，人你这改一个维修等配件等为更恰，耶稣的公司等所进的人你进穷什么，基本些比人我更恰，所不所托比更恰。满军出兵等啊，接种感送更强，其里个单面人工只有的。
ཤིགལ མིར་གི་རིགནི སེར་ཅེན་ མིར་གི་རིགནི ནི མིར་གསོ སེ་ཏིན རང་ པོ་ཅེཚོག ལགལིན ཆོད་ཅབི རང་ཉིཅེ ནམ་པ དང ཆེཅིདན པི རིགནི ཤིན་ལ ཅེཚོག ངིཅེན ཤིག ཆབསལ དང ཧ્વམ་ཇུར ཅེན དཔིན་ན པི དང གམ ཚོན་ཚལ ཤིགཅང ཡིན་ ཅེཚོག རང་ལིག དེ་རཀབཅེ མིར་གམ ཅེ་བི ཆེཅི གང ཡིན་ཤེན་ མིར་གི སོ སོ ཅེཚོག རིང ལུགས ཀྱི འགྲོ ལམ དང ཐུན མོང གི འཕེལ རྒྱས དང ཐུན མོང གི དར རྒྱས ཡོང བ བྱེད པ དེ ཡིན ཞིང མིར་གི སོ སོ རྩ བའི ཁེ ཕན ཁ ཅིག ཐན ཡིན པ མིར་གི སོ སོ བར ཅེམ འབྲེལ བ ནི གཞི རྩི ཐོག མིར་གི སོ སོ ངར ཚུལ མི དམངས བར ཅེམ འབྲེལ བ ཡིན ཞིང འདྲ མཉམ དང མཐུན སྒྲིལ རོགས རེས བཅས ཀྱི སྤྱི ཚོགས རིང ལུགས ཀྱི མིར་གི བར ཅེམ འབྲེལ བ ཡིན

0: 라다르 체베나 다디카네 키밍 파르키 로키 로큐 꿀름 남찬타 티신 오신네 바그텐타 예스 바나파르타 비스키키네 발리키지타 비스키 나룬 토르게티 슝람 파르키 슝람소 남찬 망부츠유 티 키르기스덴 키 누규탄 짐주 소짐지기 누부치루타 게만 벤조 피게르 군디다유 Xianyang Chonyibu, Barsu Kuan Ne, Bedele Parki, Xunlam Su, Namchang Ki, Qimang Bu, Zugjun Le, Dilangang, Gundi Dan Yu, Ji Ju Yubshi. Kuan Ki, Junggur Ki, Kepnibu, Chengzin Bianjur Ta, Cenze Towa, Jiangdo Piki, Mitab Rinnu, Chado Congtun Su, Kepkong Ki, Nyamle Le, Mingun Bi, Dupshu, Qimbu Den Yu Bi, Munzin Nawashi. Kuluba Yifu Yi, Gizi Gunglu Ta, Habar Tu Yurin Ki Tepju Chargu Suwa Ta, Cenze Sardu Le Gapgur Chiba, Mengxi Chigui Zugjun Le Xunlun Gap Suwa Ti Ki, Zhongkui Nyam Yong Ti, Kulishibu Lojo Ge Kep Ki, Jieshir Zinbi Tunin Ki Qin Din Yu Ji Din Na Shi. Talu Ni Shanghai Nyam Le Zengzu Zu Ni, Lo Nishu Zengu Korwe Lo Xik Shi. Kuluba Yifu Yi, Lo Nishu Zengu Yi Shin, Shanghai Nyam Le Zengzu Ti, Neman Zemlin Ki Gadin Ki Qin Xik Do Kyo Ni, Zhanyam Ngan Geche Shui Ri Tam, Pinchun Ki Kibien Le Zengzu, Tumun To Takju Chu Xi Cui Wa Ji Le Le Di Kodun Qi Yu Ji Jubi Shin. Kuan Ki, Kyrgyzstan Tan Zhunggu Ni, Shanghai Nyam Le Zengzu Ki, Sui Du Kong Do Ki Kep Yimba Tam, Lo Ma Rin Kong Do Ki Kep Xenda Tan Nyam Tu, Zengzu Ti Pi Ge Tan Dob Xir Dong Qi, Le Ki Ki Qin Pu Yu Ji Dinba Shin. Kuluba Yifu Yi, Kyrgyzstan Ki Nguyen Ni Chu Na, Zhunggu Ni Ro Da Ke Qin Xik Shi. Chongman Zhong Ji Na, Shanghai Nyam Le Zengzu Sam, Yang Na Le Di Xin Da Keng Rung Ki, Bi Ri Ta Nyam Le Qiba Ni, Ming E Tu Mung Jian Long Le Ka De Nguyen Dian Chuo Bi, Qi Da Ke Qin Cui Xip Qiba Xi Yin Ba, Ngan Su Ri Yi Qi Dian Bu Yu Ji Ju Yu Ba Shi. Kuluba Yifu Yi, Ni Dong Kya Mi Ni Shu Zhe Zhu Lu, Shanghai Nyam Le Zengzu Ki, Wu Cuo Ki, Shanghai Nyam Le Zengzu Ngar Wei Pi Ge Zhu Gyu Ro, Gui Shu Sarba Nguyen Gyu Yi Qi Yu La, Shanghai Nyam Le Zengzu Ki Ge Kep Wa, Pin Cun Yi Qi Sep Du Dong Wa Ta, Ngu Zhu Nyam Le Ding Sep Du Dan Ni, Pin Cun Yi Qi Ta, Ni Ki, Zha Nyam, Chun Mu, Nama Xi Bie Le Zengzu, Tu Mung Pi Ge Tu Nier Ji, Di Wei Nang Tun Tu Qi Bi, Shanghai Yi Ning Dob Le, Ku Gep Sarba Du Tu Gyu Ji Ji Ju Yu Bishin. Dilu dawa nipi cini shu geni, erdhan yizri ki yiren le maktun chachu bi yu. Tante par tu yun lopchi zamde simbata, yiren yin yang zha, yang na maktun chachu bi kin yizri yin yang zha, mangcuo ki gundin cunwar shu gin cipchin po yu. Dikhren ki chumshun tu, chungmi li zha yi sargui ba, de simbi dawa chu na gazi hajang qi puchung, ngan cui erichu ki qi lu qi da ngui su tong chung. Kunzu kagui qi gup, maktun ki mikse gui ta, chungmi kui le yiwa mi bi, ngan cui kyungkun cipchin po chung si, shu du qi bishi. De simbi lopchi na, erdhan yi zri ki yiren le maktun dungdi dawa ta, dikhren le kagui yang yang po yu. Taja mokchu ki mende geja nekab tuigu meyga zaja ki kade guntu ngan lang xin yu. Adichu ki soto gagdum guntu ngan biwe, gagdum ki dungi qipu nyongwe yiren le mukhi ding le dala chu ne. So kong kyung nyur parwa tam, ngui lor ki zatan chabati ne, yiren mangcu le mokchu ki shukin tibi tietong ki nyongcu shikshi. Lo sumchu song le libi, cimsu chuigur nyamsu chikin Muhammadi. Kyunche tuingi korgan nan ki minam ki gaje bi zun jinzhe qiga yu ba nye tong chung. Wen kyan de mi li bu xik le kile mangbu xik ki cua hajan gacay chi we manzi dibi nyinga che yu. Cimsu chuigur nang rin qiga wa tam, lula kwa zhu te ni cui tuin ba. Chuigur tan lula ki rin kong ngui se tuibu parwa, regi rin kong tinga li dup sum parwa ji. Teda cangma mokchu le chungwe shukin reji xie tu. Yisi re tu, mokchu le denja meban ni. Mangcuo mangbushi ki, mingye tuibub le, tetong ki nyongcuo qishu xik shi. Nenin dawa chungbar, yisi re ki yiren le lupur tu jebgui cheba ta. Dilui dawa nipi ci nishu ge ni. Eritan yisi re yiren ji war ki dong tu lariyang tun yu. Yisi re ki lopcha tun yir yu bi, lopchin loma. Emily, mokchu denki mi bi namba gyundu tunpati, minam ki gyundin cuwar guo gin qinbu su yu ji xie tu. Emily, de simbi dawa kaxe na, chobutu zhe qi gup, ling mang shu ni, pundi ki jie gui qi bi, ngun cu nian de tu cu ki guor ta, che zhi mok shib duwe guor, mak cam jo bi cuwe guor jie zhi. Ta jipin cun pundi pin bi, jie gui halam cam xia bi ta, tsuwa tingi zui lam to lo xi yu mu. Wei gan meng chu ju ji wa Israel wa meng bu xi ki yi qi qi ge mian ji xie yu shi. Emily, tan de ne bu ni dian ki wei jing nan ki chu tu tsuwa ge xi yu ba di. To go meng chu gyak si tam, nga ran che ji meng xiep su du si tam. Ge kep ji tong de par sum tu meng chu lang nye yu bi nian su kia yu bi. Nye yin yin tsuwa ji dar ge gui sam xie bu su shi. 伊人起孟措伊人养着,养的伊斯里起孟措伊人养着,藏面孟处阿咱们就这个他,西地林江给军点错啊,阿咱们起落头局,是完这个月。居民兄弟们别,迪克人起出门西起,孟处处,伊人玩,各度哈江起不拆军面,文干仍一给阿心,刚刚开塞他,西地永一应被一起,但不起个月吉他。
1: 空气,俺最常见读书了,年轻点不谈,他们进不错,帮俺签不约了,自兄起干,便觉得起年轻了,可得交个月季,写月不是。伊斯里起年轻里曾去,自兄谈,自我明白,穿一部,俺心素习起库措,体会这边,最令起个月不谈。春兄徒,切不是最令起,穿片,想不谈,记住让阔托,但吞真多的起,得切不加月。 伊斯里克芒措民用的时间问的句呢切不是一个民用将被强化提到了控制性不落个月伊斯里克定价新住所以用这些被当作30年文盘伊斯里克七个人客某处人古迟人被特具体唐多森系七八年切不是一个欺骗一百年定价民被文字七个月
0: Emily, 他去取信我们呢马术可能他养了他们这早多东西怎么
1: 音迷中,其他提示你,那团套具切割了片段迷别,按最体位亲戚人心给套具取息时,最细节鬼细些于不是。因为罗些人中规不但难过贴,让自己去录制所准他,与能见去,称职。
0: 2편진키냠레제기토네에프리케감스치미피게타냠지딩습치디랑코르차산치르도네3년소소르직조르치바타케르간치르촌치바네코지시뷰셰슈파르진보르촌유이집기게사케로네앵구레게사루엔데파주고치와타르게초베중쿠뷰다랑코르에프리케킴찬치도망보르캡신유
1: 이집기키르진주탕진토랑콜규미치바타데동랑콜키칼와와일리이당웨지리디하랑콜사강티름수르토샤유이집기랑콜소자직조르치베랑콜티키르데동랑콜탄차부랑콜촘시랑콜주르크르규브시와일리이랑콜티콩토부타눔춘충와균슈어체마와제유베니에고고타하잔참부도 兰科提开始出现脱血摄氏度十九度以下，对运行不良车体部可给其改变可给我恶心点了绿基础不行多级，我这才有不他。况且，连日几百民用的稀缺，中国兰科通过改变，我全程脱不了，体外绿基础不行多级，给我此次脱血有不是。轮的兰科用从从这汽车所预告。
0: 截图他长安吉利所中国北大蓝块区穿着七个层中月蓝块国的给这几天他蓝块永远的用钱运气革命安国来蓝块举从别吞错给金国外分人多一龙啊一款三年的给穿着蓝块忙起完呢约入他而是提醒嘉宾去蓝块所也不他
1: 人不满为从开了其中蓝块起人空呀还将脱不预备金餐配备早年用的文明中国北大蓝块穿着对不起蓝块起人空体位马路清月明儿中国北大蓝块起穿着松菜给这出去来给你三年提给蓝块穿着南北军队贴月进行月不是
0: 城市里文吧你懂下面你说这样的路一直给穿着中国蓝块起松起菜给这松就说过什么他
1: 以及多数确定查巴托中国北大蓝块区埃弗瑞克芒措忙不西区蓝块区东部蒙古尔区越级定交区域到我准备次苏尼奇瑞蓝块罗斯林所在团结起过措备结果罗斯林克真真给是皮特托里亚的措不是奇瑞一让斯坚克牛竹堂扩追组军了滚地丹呢 罗斯林所着提新旧三百堂所准扩追扩追女子所中其冬季西京都对比绝对人心气蓝块团来给丹内西都对比不是 Lo

Tine tiring ki siap cho ka ngapati gibe ngim chup kang chung ki ngam sang siap ti ki. Siap cho tin ni jam nyan tha lu li ngi ki jam jui chi be mung si to. Gang be dip zi ma wu tha jan nyan ki chui dong tha jo. Gibe chu ye yu ngi su chi di ti chup ni gyuk chup tha guo wu yu su chi wu tha bung be gu su chi wu. Gang be dip sur chung ma wu siap cho chi ri xa. 这不能不错，且呢，下面的一段呢，康中基、杨森、西北、夏主题、森若娜。

싱글링케 텐티 nganchu changwa chudi gi rokyo nego kezi ki chetin si phe phenjong si zi chong ki ge chong zong tho dam de chu ru tyen be gor ki mixe chi ji le zen ti jun cham ta ga ji gi sham le ling ge ne mo tyu ti de ge dung yang lung chin nian chin ji ke le gong ki phe ge lung chin tho gu ji si phe le zen xian ba nam sen jo na sho

Tine tiring ki siap cho ka ngapati gibe ngim chup kang chung ki ngam san siap ti ki. Siap cho din ni jam nian tha lu li ngi ki ram jui chi bhe mung si to gang bhe dip zi ma wu tha jan nian ki chui dong tha jo gibe chu ye yu ni su chi di ti chup ni gyuk chup tha guo wu yu su chi wu tha bong bhe gui su chi wu gang bhe dip sur chung ma wu siap cho chi ri xia 超过那不错，且呢，下面来给咱念，康中基，俺们上西北下不着地，先说呢。

0: ji lo te ta lang pa tang ken je den par ko te de ryu tam chi je ngom par to te la so hyu te de sha cha mo lang ka la de nam tro sen rap tang ko rang ne ga tong ten ra je ju go zo hyang ra ne so de war song te ne da sam sa ne dra nam je pho jang ka tang ta ja ka pu ka khang pa pa wo pa mo nam je sma la so hyang kan ro ne je da ta ge je ne sma se te da mo che zen bo kong gong pa chu yang so ge pie o ma na be me hong sha
1: 这顿什么马都跟人家里我碰浪的探松板道下茶木浪个碰的样子吞进当等的工作全部那颗彻底下让的给咱切板泡板让的得完那所来我一把冷个四不没弄来老公白马干浪烟全品那不不上场干不冷个我打劲儿等等全品那不没啥三千肉马灯 rongza lamon zidi nyangza karchi roma sam kapdegi. Tene lobong chenpi kherne, ema sanghan changchin po cenghung buje yeje ne molam dagbo jejin ji semjin tongde chi la zhor. Zamchor nkandru chusong zi bawo bamo le yi du lama ngayi rwan gor. Sangsam jirmi jia yi dam damsak doji ga yang zar. Mankam yang rawan da rukhsang gombe namchor si jiwa deya denju song, na gu deja bongcho yom garso chuja gilag rab. Zamlang gaila chabda cho, detong yermi dorji lo mero zana hisa cho, semjin tongda zukor zor, cinyang anna rongca sor, darza narwa tulam bab. Ji sungjin jian song dang, lai rormo, zirjor jo lobong chenpo je manang wa jor. Tene, xingpon rao ga namlo la yarnui ci jiksam jo nimar, Japan drupjer zambu tutsu toda donga chumpi na bu dang yam rungza lamon zidi ni je bang de chiwa ngon sar denpa yatu jarwa jer de hlopun lachap je ge ranzong zhaba. Yala ayak ranzong sarwa wachang kamo ge gato rarwe keba. Xani mani yukzo ge zha zho yin che pan pakwa jiwa yamsin pa xe jin ge dang. Lung de sanang bar sam nao haa le xian, chunpin je chonin kajab sandong la renxin nga ya gertan pansan so ba se. Ge ye rendo jam cin la ana rongcar sor. Dedui xia chamo lang ka la de ngambang tam ji ndra du de la se kong la gab se zi dung jia qin por. Lama nam je gertu sor pak nam je nabza sor. Ma se nam je xian zin jin ji pa lu yin wo re gawa xiab zhong chak se. Gar zang la yi ga dung dar so nam cho je lung jo bar dro.

chede labgul shigni ndin ta chul jing je king ng oltong ba bi pham thar chu par she gwe sangkhala de terang le chanda nam chu nyel ma she char zong le chen di chum rig ba dang nyen rum ba dwe mar chap dang chum rig gen kar ba do trin thung ji mi ro yang ni mon je khadang do ne ngarang zo yang chen je le yung ta ki de la

Yam zartsi me tu kunda ma shu jirdi bi long chen dang dalam ka kar ka jeng ge sang ro bo den de tian ba zu ka kem zang a ti da ta yang che ji ke sen ni be mi dang kang a tong dang ma jin ba den jin a dong yang long chen nian chen che ji bi kun wo ki chen nam ge zua dang de tong se gu no ge le chen yin che ji ti de le chen ding wo ji ba sam ap shib de sem ber ga ap se she

0: 초신기 개토니 저팀기 균시지세 겹에 러시볼지규 남베고니 저시카 등기니 스시디랑아 세와타 세세 갸적굽주고 계시유 개고 덴바워키 냠디닌든소 검수규외 제고치장아 기기줄 학점비외 탈수 차바타 투창 장원이 동화점타 지도덴베고라 特送 비상지기 香塔重组水散塔西边了米奇通土别村大西追雨桑区萨基塔重组妥当重组别完列成经重新组军牌起盲片苏军时日以坦藏盲措给作为背切我念托了当雨重结塔重叠重组节人不松起七个明年归南马天塔居南前期地度层级培育土路年连队区别西区给贴嘎布人与土 레드 체베 비춘 규비 둔주 제르디네 미송게 니슐 하잠 퍼유 토로니 레드 체규 이왕 구바타 총십키 동찰 규체 갸지 숨주 수업 둔 척주니 갸지 숨주 면도 차유 전소도 칠 침바타 퇴레 탈게 총와 미심 직도 지와 탄잠 떼린 총와지 동미 총길기 초시 리베 주경키 라린 토니 탄잠 주경 치발 땅주 경키 카조 뛰고라 推来了地年门是点不足归不他体外江行列了地年推梦起文静嫉妒之外他立别追踪了地年成都用我切归不让吹穷雨同名张北张起冲击冲冲体吹归电信对策托啊军退却不接起立别追踪起冷不喜对行雨体内天给年摩托的过去途真多了地年冲击特别谈冲击起随手批玩切不喜归不提先说那
1: 年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年
0: Yongge ti, mi cho haja mangbu yiwaan gubu ma se. Jendor ki mi cho ti, tuen le parnyon tan, benjor parnyon to, likchu tenbe ngang gyur di, cho yong le, chonggi pege ki nang ne gui shu te war che yu. Jendor chamchor du che ne, ring ne tan yu gor ki, chalap chu we gor shu na, gab ju tu be lu zin jen cho ring la. Bao tor ki, zin chung kui chi zhe kak tu, yu go wa haja mang xing. Zheng kang tan, mang su zheng kang tu du che, ngu tu tor chi ne. Yu go wa tenbe ngang, par yu. Zheng da yin be, bao tor ki jen du le, zin be sem si kyang pa ti tor ne. Lu zin jen du ti, nang so ki ring ne tan. So le ki be yu, chong gil ki, zin chung jie tan nyam du zhe di. Jen du le da wa tan, bao tor su, yu go chi ba. Mi yu ki, chue gui nyong wa, yun chung le zhe wa jie. Kyun yong chonggi ki nyam lin si zhu yu. Da wa dunba ne, gu bie par. Chonggi yong ki, zo ne ring ne yu gor che gu nishu zeng dunba tan. Chonggi nang ki za tan tan, po to na chong. Ma chu zi zhong so, bu li tun gu nyam tu zhe we. Bu da yu gor leng ti mang bu si, ngu tu ca ca wu ur tu yu yu. Po to yi, ta dung ba si le di ne, mang le pian do ba tan, zhu shu zi zhu shou li so ki, che dup rup tan rin ba, bun xing. Yu gor te dung, lang gor sha dung che di. Sanne ka ki lu zin pa ta, yu go wa nam po to su, yong wei yi wan gyun tu ngang gu yu. Lu zin jen dur ni, po to yi, rin ne yu go ta, chong gil ki ming zha, qi ru dong wei gi kong ke jin, si du gyur yu. Mi cho dong zong ki zhe ju ki, ca lak chur du, ju be gor su na. Gab ju tu be, lu zin jen cho la du be, du gyun ha jia mang bu ti, chong gil ki sa dong ta. Du ne, du shu, yu go, nyu ju, ri zi jie ki, zhe ta si bu, sui su kyun yong ne, gui lung che di. Lu zin ki, dik bu ding wa tan, tun le tan, qi zong ki, chab dun qi ba. Mang yong ki, nyam ju qi ba jie ki, ca za wu ur ki, nam ba xi cha yu. Zin, re ta gor tu, xing zho tun zai jim cong qi gu, nyam du bi wa tan. Nang so ki, xing zho ki le mang bu xi ki, za tang ki, nor lu ki xia tan. Wa me tun zai, zhu ri. Men zai so, chak da ki, tun zai li zhe gyal ha zam ki ne, jik du to, jim dun qi bi. Tuan ki tan, qi zong zhi tu ki, tam lam nun dian ngan, xia dong tu ba tan. Zhen du le da ken ki, mi cho ti tuan zai ki, cong lam tu yu ne. Xing zho tuan le ki yong bop tan, pian zhe qi ru, zhu yu rog di qi yu. Ti tan qiap ji, po do o yin ti, lu zhen di ne ki, nub tan cong du mu tu du, chuk zi bui bu yu jing. Tian dian

0: 토브리 당 젠즈
1: 비리 당 냠레
2: 시디 당 콩피
3: 점링기 티링 카상
4: 점링기 티링 카상
5: 싱글링기 공금상 샴리아 점링기 티링 카상 시비 리젠 쇼인 텐데 리젠키 난톤 조니 Shanghai Nyamle Zanzuni, Kuala Shibu Lhojo Gekhebki Nyamle Ki Mabi Yin Shibye Gwarta. Nyamche Ge Cho Ki Chetang Gokju Chokchin Ki, Chua Ka Ki Kielin Chibati Chajyu Du Gyur Gyur Gundi Dangwe Gwara. Kanada Ta Ri Chong Tuyen Gende Gepham Ki Gwara. Kyrgyzstan Ki Tongda Parsum Tu Zhunggu Dini Lue Ki Chokbe Rokdar Zige Yubye Gwara. Mangchu La Ne Lopchi Song Rin, Yiren Ta Yisri Ki Mangcho Ne Shidi Yongzhi Chibye Gwara. 中国北大南国的埃弗里克金仓铁道盲部的开别国所言，下面听的里程跟南团习近平说。昨天罗尼说，整个松人上海人们来争做题，同美水对空岛一个处呢，听个怎么能听阿空加起说他，弥补盲学，别给给民文别读书七学级级，绝对人心给三空人们来争做说，别给情愿。 上海人们来争做给孙秀呢，是群起入侵不怎么明白。前往七十一趟，门槛给卡点都浪费，人们来给电子实现。上海移民到天，人堂给门市入侵呢，并存一起趟，你去占用，专门接他用钱的，那么西边了增加他推门批给团员实现个。给及这个冷却给春季人心灭到我他。 批给给黑白切瓦，才是你自己给团托上海人们来争做给，全面集团他却送把明白，却开给这边的大多姐给冷落去过去的，可能是比如说说，体会张人谈，体会团结人心点边，充满人路，随时切割了，麻痹压血扩团切割，今年上海人们来争做呢。
6: 店家人们给米币银不谈，上海人们来争做给，马团那团团筹备正规电话的级别，店家那把闸北前面吧，团盟团、球队、人们、军队阶级店家都话特别大约。你呢？上海人们来争做呢？七十天平均一起谈，可能是比主讲人们给米币银行，空多给可给内催谈。
5: 冷落，人类阶级开办五十多遍。上海人类增组给阶级集中层嘛，张扬银包军权切脱不谈，全面集团去取代举办官地东国一部事。所以呢，上海人类增组呢，每种人类给每笔事情不谈，增组给中心南区边角从团谈，马脚人民团南局城镇边角所给人类军权没办法解释签约。
6: 你懂下面你说这出来了，上海人们来争做，开了一间欧元银行去，林子天做给村头头，村头头，马脚，团里人们来接，走不动，会被那些接不他，女个部长去村头头，女个店家谈，女去，熊唱秋歌接他，提醒家给特别女个人们来了，明年出头接不接，接做给人类能做哪错他，讲到人们来讲，上海人们来欧元银行去创办人路给，搞点三百块月。
5: 西北人文堂、罗素、徐诺、研究了，取团操作所给，南水军前面把配送操作起来。西北去那么人心体，都是呢，制作给中午茶价的客源。天堂七级，空岛给客给，那么细了，差不谈。给我那么人心，天用边角了，看你真是克隆帮助，看中谈，取天空松江所客空给，别人俺们来了，熊人给呢，别给中心别给客给，讲到秋菊谈。 批给给国库团结勇气，俺们来给排通协助团员。必须给合作托上海人们来争做给快乐西部老乔给买别的批错三百送团的预备的。今年南水停热前，俺会告诉你，昆明馒头单子争做给来取他，老大女不切入这支预备他。今年俺们来给出席俺会球队前的水军去定价呢，那个球队他。
6: 城镇聚集，讲到批改所开空三班，努尔申请过。所以上海人们来争做通讯所，国营人们来给那么模特加钱单呢，空到给客给人们来谈，体会加起为快乐西边老桥肉的，拆个地推切把接应不是。若你说这样个，两年多呢，上海人们来争做呢，解释真人又不是应不来，店家人们来给毕业不是明白，开班他去谈。 Tumungi Wunzin Jigji, Nyamle Le Gundi Dunga Jigji, Dr. Mawa Shigin Bata. 都是真当给一层没记不他朝鲜乐地内给这学王电器没记吧七百人心给南极乐地内电价推年的没记吧春明乐地内及国产继续催化他批给乐地内西的门西电度动画顿开乐地内举着起女不起的动画界引把热中切约别是给无错给在团体大体为女妻男随他体为习者男差体为国一界给弱点之外阿尔为给我切给他上海年龄增组给国立视频落脚给及这个人家虽难受给了被团体对您点别充满特别人国团切给他日故其人与不是年这个错期年暗汤国剧激情就天错开期错前听出不定不提今天给别在29年的托人所蒙贵给科比给色无论把托了错就这月不是错心托天不谈汤贵间在这新给国剧所给出席明年出多的切不谈在他松勇拉索他提醒在这拉索南昌给蒙贵读者所给贴出这托不谈错开给国立日比国有主共给开林恰剧托给了二位滚地单月不是他定给娘这个错给娘暗堂国剧激情就看错卡起错心理今天给别次绝对年过错不谈三星拉索他人外给住基本就团作物的前年快乐是比轻易就看错给他国剧国端他提醒给及增助他趁袭这些看来这个团面极度切的三星先给他天不测不清女剧团员没不错给快乐是比人心去干年了卡的几大就具体最多的切约不是蒙古阶级生育看起年纪比我新呢促进托在他为了做工期给出过我所对呢阿国同学的中医车所切的南昌卡西就行了居居出团去我听呢你们这个做给汤国间国剧激情给陆剧托在他开空了明白细菌继续给蒙古归拢其他细菌不是你们这个做汤国间国剧激情给中医出于城市的文化在他呢三块的感谢改圈改成恶中恶皮乐开不他明白同学你说怎么了出去监督不远我应该快乐是与四句他马就去与人通勤提怎么几个明白明二给可给能系切西南在他组用里团就比给可看你说这些里没不他那些组用里团体给可给能系切西南就比给可给的给就给几个不是他定给促进托给可看给咨询他在边我有看贴子连锁看来这个东北阿国同学的角松心别蒙为车所切的四星拉索坦天国旗艺术切入东为雷团南居住他天内配给给团侧面着为南昌了居住银鞋给他切不他天南四二八蒙为阿国同学出坦前往新浪怎么切不他老大团侧组里边阿国同学逆坦前往逆组约错心托已经忙不行了春天中华他天南三年坛四块四兄国的客找他们洗给他给客卡客给客们呢三年人别派四星给艺术足够了胸论给不他四星拉索他天君了开的脚吧因为那么人心松根结了念头滚地动脚滚地动物三年四兄他地区给人的成绩给卡切拉达的客批人南丁四兄脚国家动物女主鞠躬了滚地动物界其贵别不贵且于不是你们这个错给娘暗汤国剧激情给重艺出艺拉达重艺破地他定给促进去恰就团结起吧的扩围中西堂马拉了胸论给不提特别体位推过层外堂曾日堂团别孟西体位起哇三对给孟文读者蓝书马就南昌车所接他提醒取西西群间给弱的之外他就投给了偏多越级送越不是促进促进中国思想起推门错别垂直开启垂门巨人西部的学过他配给中心别给科给推门艺术的西促的天君居这他蒙文去夹脚了现在去女不准备蓝水脚去给科给科技老大的是策令他年数所给他给前天被对出忙不对呢促进了我主给从这头脚了滚地动气给前天被女不准备切约对热切个老层军队主攻七八个，中国的七党监督局内，闽南七点七八个，我江监督局内，七党没不差别派去六个人心去更多强化他。通过检查，其各路世界解决母体冲突签约。俺们这个促进让俺们通过最激情的创业区，拉达创业选拔，努力落叶。中国六零团内，实行新国的干年呢，谁都没不适应吧，热衷创业。
5: yurin chargui ki lamlu tang, ningzhu dengkong ki nishu le dengba tang, zanze ki nubu zhuba tang, le zhe gui chi chi bar dengba. Mangzo ki tsuwa dato jie qie na, nyangam tang ni lariya mo jang jian tu, gyo jun tupu yueji song yubi shi. Canada ta ariwar ki tsongtun chunmun ti, nishe kong ki tamme tu su chuncham chunmi ba kibza cheba tang. 어디 아고르통출 니게시웨 카나데 총소러 고체 개정업주 되버타 카나데 진도구베체 개인내소 어디를 정시직 총기 콜렌로베 고체 도규 캡자 제버시 지지 니슈시니 어디 총통 티룬포기 카나데 랑코르타 나자소 튠제 기낭진 고체 개정업주 파르토르동규 캡자 제버타 양 카나데 초기 어디를 콜렌로베 십제 제더 공유르 캡자 제규 인시 제버시 이시민의 레친 투급 시그진 카나다타 리벤조르키 팅뉴타 첩시기 시제응은 티신 최문키 주치 왕자소티기 젠주기 계급니비 총튼지위 피초러 슈긴티규타 자자기 투법 신보르치밤 양나 총튼 최문 라수치비 나바컹룽 튼시비 원진치가 유부시 동말 벤조 젠주치비티 계급수 벤조르키 폭도 팅뉴치와 젠도르치비티인 어리 총튼 뷰 정시시나 셰프슈 총튼 수비 내니 어르타 카나디의 초니뷰 총튼 문보르 아고르 통추로 고동점 시베티니 콜리시뷰 초니뷰 총튼 저와 치슈기 제시긴 바시 어리니 카나디의 치동 총저 치슈 티긴 바타 양 카나다니 여름난 지표비 어리 총소탄 셰프슈 뇨켄 치슈 티시 Kanadiya ngwene ju na ari chungi gochay chidabgi. Buigi tuinze ta lokshu chujie so leri le shukin cipchin tipgyo ma si. Kanadiya kele ka ji ki chomza chishu meba cha zibshikshi. Rigi kechen ki ngunba cheba shi na gochay sabi Kanada tuitong na shukin chenpo tip misi mu. Wengyan tuyun rinpuro gyuntu che ci Kanadiya lene chi gu shurgu ta ngulo jimte shurci gacha shipar pargyo yinba ta. Dilu tan sanglur benjo parci gacha chan lewa tan chengchung ni ta lewa tan chengchung sum so sur chegyo yinba shi. Eri choygi ji tu kwenlen lobe gochay shenda kepta che ci Kanadar podu tiwe chiwa pogyo yinba shi. Eri ngune ju na gochay sabi eri kimchan tan kilegi nyergyo mani chiru chugyo ta. Ngulo jimte shurci chiru chugyo man si. Gochay si ju ki ngunba chitab che wajang xin ki chong tun ki ji yu li ri ki simshu chi chir che gyo shi. Kanada tan san cham ji uwe. Michigan nga di ni eri lang kor su le ki jung ne yin. Nga di ti di bu huidu mo yi. Kanada ro gochay kanun geba ti ni. Michigan adi Kimchanta kele le goche kanun geba tan jik chongchi. Eri langkor sujun chongbar le min yongchi tiwe mangwa chekyu reji shibashi. AT kuala shibu chomre yisi ba taiwe da erki Kanada ta eri warki chongtun genda tingman tun yongyu. Ngunba che na cho nibu benjorki podu tie gui bar dine chongtun chumu larsu chibam yang na chutun kangsi chokyur gundi dong sibi ngun zin chibashi. Yang ne tuin xin xin ni chepsi ki zhen zui di su xi ki chepsi ki xi zhe ngui ti wei chek ba zhen dur chi ba ti yin. Ming ar ling chua ki ti rin pu si xiong ki chepsi ki nun shu ti wei chi wa kur gu yin bi ngui zin yong kyab ngan chi gu yu. Kanadi ngui ni eri chong tuin gui lin lo ba ni gen nan ki chepsi ki tu mo ngui zin xin yin ba ta chepsi li ri to ngui gui dang cui bi dang shuo ka ki gyab gyur yung kyab to ba ta. Maang cuo ju jie dun ju lang zam ki Kanada ta eri chong tuin chui mun ni chi tin chi gyur gyab gyur chi gu yu. Kanada zung li kanyi ngui ni ju na eri nam gyur chek bu dian ba ti rang ngui le gyab gyur chi ci ngui zi tu bu to ru ju gyu yin ba ta. Kanada maang cuo ki sui tab che wei chong tuin chui tun xi le ming da gui bu li chung wei chep si ki nian ka ti guo che li chung wei bian jor ki nian ka li ha chan ki to yu ba shi. Ring wu ni ju na, Kanada ru goche sabi du ba, si tuin tan chong tuin li ri gi mi na mang chi wei ngu gui che ba ma si. Ta tong eri, hua ar jie chum shu ni ri ca war to, ta par eri, lem da chi shu gi chong tuin mong chu xik ri ji ju gu yu ba shi. Ngu gui che gen ki kong su, mang zu dan cu yu ba ma si. Ta tong jin da juk ji bi tu gi ki, dem gui chu, pan bar sim zhe chi bi ji tuin tan ki chu mi ta, nga di bun ri mi nyong wa xik cu yu. Tenga Tirunpyu Leroki Genkul Nyongwe, Zungtung Shunba Surba Pengsi.
0: Tante tuyusu guyukun meishu ni Kanada tan congtun mokzhu ti riji yongzhang an xie yubshi.
5: Gekeb ki zhuji Xi Jinping, Biska ye du pimne, Kyrgyzstan le ge tuyun cimzhin wa tan zhi. Nidong kya minish zi chu lu, Shanghai nyamle zengzu ki wu cu le xiu bei kong tu. Kyrgyzstan ki qinzhi bu zhang, Kulubayefu yi, Zhongkui sargui bi qi tuyun jizhi tanglin qi ge. Kyrgyzstan ki tong de par sum tu zhongkun ni lue gi chok bei rog dar zi ge yu. Gekeb nibu zuo da ki tebju ni chi ta, gekeb nibu zi shung ki tuy mong bie zun wu. Kejong war ki tuy rib sa bei cho yong ki tebju rog de zhuwa gyn qie mi bar sa dien tu zhugyu ta. Cho ni ki nyamle gyn tuy ngang ding sep du qin ni. Gekeb ni ki mi man le mik tong lak sin ki chum zhe du ba ta. Se kui ki si di dien lin ta, gyn tuy pi ge ti qi ji ki qin xia tu bi yi qi yu ji ju yu bishin. Kulubayev yi, niwai lo xie rin gikam nibu turi muwaar chepsi ki gizhi shuri tam sab gyn kyun cheba ta. Si shun waar ta, timzu jixi waar ki nyam gui le gyn che mi bar shun nui gaba. Zanay tan so chong li ri waar zhong wong chi gya gyn che mi bar chiru chin pa. Bian cho chong tuin ta, ma jo, jim jui so jim, nui gu tan xin le so kep kong gi nyam le debyo ngang pi gya chin pa. Gekeb ni tan se kui shibu ngu ne ju na, ming ar gun di dong xin bi nyam zhe nam chan ka ji le po ki tu nin qin bu ten yu ji ju yu bishi. Kulubayev yi, zhung kir wu yi jalam zu zhun ni, tab ju ki tu nin din bi nam chan ke qin si yin bi, sa kong pian zun ji tu ki chu ci mwa siye tu bi tor zhu gyu ta, Kyrgyzstan ki san cam zhu wei gen zhe nu bu qi ru qin ni, cong tuin ta ma jo pi ge le ku gab sab du gu ri ji ju bishi. Kulubayev yi, Chu tse to wei chua nibu zhuan le, ki zhong ki kem nibu nui gu tan jim zhu kheb kong su nyam le nam cha mang bu shik chum zhe to bie nga la dar che bie na. Da di ka ne kemin par ki lo ki lo gyu ru gui lam nam cha ta, ti xin o shi ne ba ki tian ta, yi si fa na par ta, bi si ki ki ne ba li ki chi ta, bi si ki na lun tur ki ti xiong lam par ki xiong lam su nam cha mang bu cui yu. Tie Kyrgyzstan ki nui gu tan jim zhu so zhim ji ki nui bu qi ru tan ge man bian zhuo pi ge le gun di dan yu. Xian yang chuo ni bu ba si kuo en ne bei de li par ki xiong lam su nam chang ke qin mang bu zu zhun le di la ngang gun di dan yu ji ju yu bu shi. Kuan ki zhong gyur ge keb ni bu cheng zin bian zhuo tan cen zhe to wa jiang duo pi ge mi teb rin nui cha duo cong tun so keb gong ki nyam le le ming wen bi dup shu qin bu dian yu bi mun zin na wa shi. Kulubayev yi, gezi gyung lu ta, haqbar tu yu rin ki tabju char gui suwa ta, cien zi zardu le gyab gyor chi ba, meng si zi gui zuk zun le xiong nun gyab suwa te gi, zhong kui nyam yong ti, kuala shi bu lo jo gyakab gi, jie shir zin bi tu nin ke qin dian yu ji dian na shi. Ta lu ni Shanghai nyam le zeng zu zu ni, lo ni shu zeng kor wei lo xik shi. Kulubayev yi, lo ni shu zeng yi shin, Shanghai nyam le zeng zu ti, ne maan zem lin ki ga din ki qin xik do kyur ni, zhang nyam ngang ge che shu ri tam, pin cun ki ki bian le zin ju, tu mung to tak ju qu si cun wa jie le, le di ko tun qie yu ji ju bi shin. Kuan ki, Kyrgyzstan tan zhong gu ni, Shanghai nyam le zeng zu ki, su du kong do ki keb yin ba tam, lo maan shin kong do ki keb xin da tan nyam tu, zeng zu ti pi ge tan dop xir dong qi, li ki qin pi yu ji din ba shin. Kulubayev yi,